vokalni solisti, Praški filharmonijski zbor, Simfonijski orkestar Praškog radija i dirigent Tomas Netopil izveli su glagoljašku misu Leoša Janačeka. U nastavku poslušajte serenadu u C-molu za puhački oktet Wolfganga Amadeusa Mozarta, izvodi puhački ansambl Mađarske državne opere.

0: Sopranistica Olivia Robinson, BBC Singers, pijanistica Libby Burgess i dirigentica Grace Rossiter izveli su zbor vilenjaka Pauline Viardot. Ovime dolazimo do kraja noćašnjeg Euroklasik Noturna. S vama je bila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Današnje svitanje na trećem je uz rana djela Franca Schuberta. Na početku slušamo njegov prvi gudački kvartet D18, stavci Andante presto vivace, menueto, andante i presto. Svira kvartet Melos.

Kvartet Melos izveo nam je prvi gudački kvartet D18 Franca Schuberta. Slijedi Schubertova prva sonatina za violinu i klaviru D-duru opus 137. Nastupit će Jozef Suk violina i Jan Panenka klavir.

Violinist Jozef Suk i pijanist Jan Panenka izveli su nam prvu sonatinu za violinu i klaviru D-duru opus 137 Franca Schuberta. Za kraj njegova prva simfonija u D-duru, D-82. Stavci Adagio Allegro Vivace, Andante, Menuetto Allegretto i Trio i Allegro Vivace. Bečkom filharmonijom ravna Riccardo Muti.

Čuli smo koncertantnu muziku za flautu, harfu, udaraljke i gudače Borisa Papandopula. Nastupili su flautistica Tamara Cohamandić, vibrafonistica Ivana Kuljerić-Bilić, harfistica Dijana Grubišić-Čiković i gudači Simfonijskog orkestra HRT-a. Dirigirao je Mladen Tarbuk. U nastavku slušamo tri stavka iz simfonijske pjesme Noćno lutanje Josipa Mandića. Čar noći, Mefisto se smije i pomirenje. Simfonijskim orkestrom HRT-a dirigira Clemens Schult.

Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Pro muzika, koju je urednica Darija Hodnik-Marinković danas naslovila Pro muzika Skerkoca. Dakle, našu glazbenu pozornost danas zaokuplja njegovo visočanstvo Skerco. Za početak slušamo Skerco quasi Tarantella Brune Pristana. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Zagreb ravna Igor Đadrov.

Bilo je to dijelo Malcolma Henrya Arnolda, skerceto za klarinet i orkestar. Nastupili su klarinetistica Thea King, engleski komorni orkestar i dirigent Barry Wordsworth. U nastavku slušamo dijelo Paula Dukaha, Čarobnjakov učenik, skerco nastao prema istoimenoj Goetheovoj baladi. Njujorškom filharmonijom ravna Leonard Bernstein.

Bilo je to djelo Paula Dukaa, čarobnjakov učenik, skerco prema istoimenoj Goetheovoj baladi. Svirala je Njujorška filharmonija, a izvedbom ravnao Leonard Bernstein. U nastavku slušamo Vrzino kolo Borisa Papandopula, skerco fantastico za klavir i orkestar. Melita Lorković, klavir, Zagrebačka filharmonija i dirigent Mladen Bašić.

čuli smo skerco za klavir i orkestar opus 2 Bele Bartoka. Nastupili su pijanist Zoltan Kočiš, budimpeštanski festivalski orkestar i dirigent Ivan Fischer. I za kraj današnje emisije posvećene skercu slušamo skerco Capriccioso opus 66 Antonina Dvoržaka. Češkom filharmonijom ravna Jiří Belohlávek.

Upravo smo čuli Scherzo capriccioso Antonina Dvoržaka. Nastupila je Češka filharmonija pod ravnanjem Jiržija Belohlaveka. I time smo, cijenjeni slušatelji, stigli do kraja današnje emisije Pro Muzika urednice Darije Hodnik-Marinković. Hvala vam na slušanju.

0: Danas se okrećemo plemenitim duhovima radija 80-ih, koji su, govoreći o francuskoj šansoni, ispisivali nove retke u maloj povijesti osjećaja, koji su njegovali arheologiju duše, jezika i glasa. Ujedno privodimo kraju serijal Lica francuske šansone s dostojanstvenim završetkom. Upoznajemo Barbaru, Anne Sylvester, Hélène Martin, tri glasa koji su svijetu darovali dostojanstvo tuge. Posljednja epizoda posvećena francuskoj šansoni predstavit će Brigitte Fontaine, Areskia Belkacima i Colette Magny, koji su u šansonu unijeli kaos, eksperiment, politiku, tišinu i urlik u istom dahu. To su već granice poezije, gdje pjesma postaje neka vrsta sakralnog razgovora s istinom. Danas se dakle vraćamo u razdoblje kad je francuska šansona doživjela svoj poetski i moralni zenit. Vrijeme Barbare, Anne Sylvester i Hélène Martin. To je doba kasnih 50. i 60. godina, kad se Pariz još uvijek oporavljao od posljeratnog mraka, a svijet je slušao Elvisa Preslija, Beatlese, Joan Baez i Boba Dylana. Dok je angloamerička glazba eksplodirala u rock'n'roll, folk protest i pop revoluciju, Francuska je njegovala drugačiji senzibilitet. Unutarnji, intiman, melankoličan, ali i duboko angažiran. Barbara je svoje pjesme pretvarala u ispovijesti. Anne Sylvester je feminističkim duhom branila pravo žene na vlastiti glas, a Hélène Martin je liriku pretvarala u filozofski komentar vremena. To su bila lica artističke šansone. Žene koje nisu bile zvijezde u komercijalnom smislu, ali su bile moralne vertikale francuske kulture. Njihove su pjesme znale biti tiše od šapata, a opet odjekivale su dublje od svih koncerata na stadionima. U nastavku slušamo arhivsku emisiju Hrvatskog radija iz 1982. godine, autorice Nade Križić, urednice Ilze Kalajčić, posvećenu upravo ovim umjetnicama.
1: Povijest francuske šansone, 16. emisija. Barbara, Anne Sylvester, Hélène Martin, šansona na svom vrhuncu.
2: Pour la flamme que tu allumes au creux d'un lit pauvre au rupin, pour le plaisir qui s'y consume dans la toile ou dans le satin.

0: Ann Silvester drugi je pol neobičnih pojava 60. godina. Kad se pojavila sa svojim arhaizirajućim stihovima i temama, jednostavnom rimom i aleksandrincima koji su krajnje odudarali od tadašnje mode je pjesama, bila je to velika hrabrost i slabi adut za postizanje popularnosti. No Ann Silvester, kompozitor, autorica tekstova, interpretator i gitaristkinja, učinila je to i ostala vjerna svojoj pjesmi i nadalje.
1: Madame, ma voisine, votre fille ne vaut rien.

0: Bonjour, je suis Hervé Rizon de Radio France et je salue tous les auditeurs de Vague Française sur HR3 puisque je suis moi-même auditeur et j'écoute beaucoup, beaucoup.
1: Cijenjeni slušatelji i slušateljice, bila je to 16. emisija iz serijala Povijest francuske šansone iz fonoteke Hrvatskoga radija naslovljena Vrhunac artističke šansone prvi dio Barbara, Anne Sylvester i Hélène Martin, koja nas je podsjetila kako se šansona u drugoj polovici 20. stoljeća borila za dostojanstvo poezije i glazbe. U svijetu koji je tada već brujao električnim gitarama, te su žene ostale vjerne glasoviru, riječi i tišini. Njihova snaga nije bila u glasnoći, nego u dubini. Odjek ovih glazbenih poetesa može se i danas čuti u stvaralaštvu nove frankofonske scene. Platforma What the France otvara prostor novim autorima i izvođačima koji su naslijedili njihovu hrabrost i emotivnu preciznost. Pjesme koje slijede nastavljaju taj diskretni, ali nepogrešiv kontinuitet. Od Barbare i Sylvester do današnjih kantautorice i kantautora koji šansonu oblikuju iznova, bez nostalgije, ali s poštovanjem prema tišini između tonova.
2: C'est pas la première fois que je pleure en pensant à toi.
1: Pomme des excuses.

Čuli ste završetak koncerta kojim je ove godine proslavljen Casalsov dan. Ujedno početak obilježavanja 150. obljetnice rođenja toga katalonskog violončelista. Nastupili su gudački kvartet Casals i pijanist Aleksandar Melnikov. A kao drugi dodatak odsvirali su katalonsku pjesmu El Cant de Sossels u obradi Ramona Tomasa. Koncert je snimio radio Catalunya Muzika. Emisiju Život glazbe da kamera tonski je oblikovala Stella Keleš, a uredila i vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav!

U interpretaciji pianistice Jung Lan Han čuli smo glasursku sonatu u C-duru K545 Wolfganga Amadeusa Mozarta, takozvanu sonatu Facile. Slijedi peta kantata iz ciklusa Membra Jesu Nostri Dietricha Buxtehudea.